0: 101.9 Fox FM.
1: Sabah! Sound ya kau kau. Ya kau ya kau. Ya fai ya fai. Lemanu, sound ya.